0: Radio SVH Top 20. Otrā vieta.
1: Šā visiem šeit tik kašas sakama un tu klausies radio.